Daina kura ni mfana sima no ebrati. Au. Aye yibe kura na befata ominya ko. Una uti osoro. Kama yini timu hota na kumi tu a yini so. Tufu me pre na ambikim na yini ya kuponu timu hota da da da. My Lord Jesus, you are great, you are mighty, Lord Jesus.